і прибіраз, і прифкарот, і прифраш капутірки, до марткаїн воку тагат, до чеж втумамен мекі. Азар єркері меч танжевац, керкері меч чизмовац титар. Єлек тарице бахкацац, рашка, воркочву месер. На ворчіне рубке хці, чи є таркову жаманакі, є в шуртері вирад догу, а от і без аствацаїн. Луйсне сіро кезу вевцу, а мен варк'я раз мідашту. Серне вормез куце перкі, камел корцений анападу. Серне м'як терну аркан, мена цацу найнуцюн. Наймастайс к'янкі вор мекан каме, шонорву. Орере ненг, орере бут, орере стор євані цвац. Є в саруйце самроцу, нерака-рака чи мараць.